0: ochilor ți-o-ați dorit. Aestrșist, me carnaval, cum de jota colțoante-ți dorau chirambal.
1: Pizzeria Dolci